Ríkasti maður í bænum. Sólais gongst honum og ikki er ríkur í Gud. Lukas 12:21. Ríkasti maður í bænum fór sin vanliga gongutúr. Hann var kendur víða og hann visti fullvel om te avirkan hann hegi som mikvandi maður. Av venum stekkar hann á og raunir að fá að prát við ein steinhöggara som är så bostur i arbeid i søgnen, at han ikke gjør seg fær om hendan fremmanda og kommer fram vi. Steinhøggaren sang omkran undalian sang, og sier av og av takk og lov. Hva er det du er så glæver om, spurte gøssøyaren. Jeg gleder meg i frelsene til bæge jeg og ødel møyen er frelst. Gøssøyaren takt, og før som vi som hei han finnji okkurt að hugsa Hesa somanott drömdi hann að onkur tala ég vissi við myndulauka og frísamari rödd. Og talan ver henda. Og í nott fyrir ríkasti meður og í bygdinni að dodja. Gössøyarin stakk upp úr svefni dodju vatur og svætta. Engistinn tók kvarkra tek hann. Hann struttist í vónlæsi til þeir fór að lúsa fyrir degi. Þá sólin umsugur kom upp á luftina, vann hann að mottlausnum. Henda rævilega marran var horfin. Men hann var ekki lífur að eita morgum með fyrir en tugindinu nott og vela húsum hans sara. Steinhöggarin dói í nott. Hesin stóri meðurinn hoknaði saman og raslu. Samtala við steinhöggaran daginn fyrir og dreymurinn höfðu gjörst öðru veldið árin og hann. Ver steinhöggarin ríkasti meður í búinum? Fyrir fyrst og fyrir byrja ég meting hansara af hvað ríkjudömi er að repla og hvað og satt ríkjudömi ver byrja ég svo vi og vi að rúsa og í tilveru hansara. Bíblian minnir okkur negva á ekki að seta álit okkar að rúsidömi og á að kærlægi til pening lægir okkur í snerru. Við auð að vera verin og ekki bretja okkur af evnum og áreikum okkara som við latlega kunnu hugmaua okkur ef. Og her við gefa okkur sjálfun høyur og æru. Og í stegin fyrir að gefa honum, som gav okkur hesi evne av næju søyni, að gefa honum høyur og æru, sólægis að við nýta hesi evne. Og ognir og pening okkara til æru fyrir skaparan, og fyrir hansara verk hér að fólk.

Þetta er Shay. Við hoyrast. 2 lúsar eftir Shay, kristlit kringvarp.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Það næsta hálfa tíman færa við að senda eina sending á spónskun við Betty Lauritsen. Sendingin kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Við á sænast halvan tíman sent eina sending á spónskun við Betty Lauritsen. Sendingin kallast New Life Without Borders. Sendingin kan æsni høyrast á heimasinni shay.fo og á dem vanlige podcast mailen. Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Þetta er Shay. Við fannum að endursenda sendisna við veginn við Daniel Adol Jakobsen frá og í dag.

Þetta er Sjei Kristlikringvarp og við þá endur sent sendisna við veginn og það var Daniel Dúl Jakobsen som legi til rattis. Þetta var endur sending frá UiDA.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesir Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.